0: zenbat ekora ikusi gabe, zenbat gau, zenbat lau, zaretan zugalde, zenbat zuzerber, nola dau, ekuneroko tasunaren irudi hau, bilatzen zaitu gaur, amar urteko hau, zaunkaka datoz, behiru muni paltzau, kopatikatze, fenomeno, beti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde.
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti, enbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gultza, ametsak lortzeko konpromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako joka bidea.
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren menpeko mundunetan, handa jabenun baina gutxi dira, zer, hemen ikitza, erregaldetik, nola, bilotxe zikatea siniesten, txemat urteko txabarruan, ikotago gorritxiku kutsa,